0: tenserom må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: eget tog da. Så det var jo på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal man jo, skal jeg takke Moa, det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
1: I studiet Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.